ei vakker tid. Dette var Stefan Borste med Høstguld. Og Rita Eriksen, hun står klar til å invitere oss med til en dans, faktisk, på Karl Johan.

Svenjus og kvintetten da, med fjellris. Det er jo mye pols fra Røros-distriktet. Nå skal vi til en gjeng som har laget en sognevariant av polsen. Her kommer Labakalaget.

Sånn er livet da, og kontrast. Nå skal vi ta med en av Lasse Holms mange komposisjoner. Han har jo laget mange låter som mange band har gjort opp gjennom tida. I kveld er det en med Hedin, så jeg tror nok at mange drar litt kjensel på låten «Tro meg, jeg behøver deg».

hjem til Nordfjord, og han som tok oss med på denne turen, det var en Steinar Engelbrektsson. De som skal ta oss med en tur nå, det svenske Mats Blads.